进行二次伤害。省道方面，在台61线往北 17.9 到 15.5 公里之间，这是过了芦竹到林口前施工封闭，邀请您改道走台15线通行。另外，省道台66的工程是在双向 0.1 到 2.6 公里观音一路到黄厝2号平交路口主线施工，邀请您改走旁边的侧车道利用，这个工程会比较久哦，一路到118年，所以这个改道动线也要先记好走旁边的侧车道。那如果您在路上还有发现任何路况，任何的这个想要告诉我们的地方，都可以随时利用我们0800-000-123.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com
接下来听到的歌曲也是我们听众朋友推荐的哦。他说这个母亲的名字叫台湾，这首歌很好听，所以想要跟听众朋友分享。OK, Studio, 这是蔡振南的歌声，让我们一起来收听这首歌。